Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ Tư ngày 29 tháng 7 có một số tin đáng chú ý như sau. Hoạt động địa chấn ở Kumamoto vẫn ở mức cao. 3 người thiệt mạng tại trung tâm thương mại Ion Kumamoto. Thủ tướng Nhật Bản cân nhắc hạ thuế tiêu dùng hàng tạp hóa. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Các hoạt động địa chấn ở tỉnh Kumamoto phía tây nam Nhật Bản vẫn còn cao sau trận động đất mạnh xảy ra hôm thứ Ba. Các quan chức đang kêu gọi mọi người cảnh giác trước những chấn động mạnh trong tuần tới hoặc sau đó. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra vào khoảng 4 giờ 27 phút chiều hôm thứ Ba, chấn tiêu ở độ sâu 16 km ở khu vực Kumamoto. Thành phố Uki và thị trấn Hikawa ghi nhận chấn độ 7, mức cao nhất trên thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Quận Minami của thành phố Kumamoto, thành phố Yatsushiro, thành phố Uto và hai thị trấn khác ghi nhận chấn độ 6+. Một số nơi chẳng hạn như thành phố Kami-Amakusa

0: và Kochi ghi nhận chấn độ 6 trừ. Nhiều khu vực khác của vùng Kyushu ghi nhận chấn độ 5 cộng và 5 trừ. Ngoài ra, tại khu vực Tokai, Hokuriku, Kinki, Chugoku và Shikoku cũng ghi nhận chấn độ từ 1 tới 4. Có lúc thông báo chú ý sóng thần đã được ban hành tại các khu vực duyên hải, biển Ariake và Yatsushiro, nhưng giới chức thời tiết cho biết không quan sát thấy sóng thần. Tính đến 11 giờ sáng thứ Tư, tổng cộng đã có 178 trận động đất có chấn độ từ 1 trở lên đã xảy ra trong tỉnh. Trong số đó có 3 trận rung chấn với chấn độ tối đa là 5 trừ. Giới chức nhấn mạnh cần phải cảnh giác với các chấn độ có rung với các trận động đất có rung chấn lên tới 7 độ trong tuần tới hoặc sau đó. Họ nói rằng có khả năng đặc biệt cao sẽ xảy ra các trận động đất lớn trong vài ngày tới.
1: Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục tại trung tâm thương mại Iomo Kumamoto ở thị trấn Kashima. Khu phức hợp này bị hư hại nặng do trận động đất và vụ nổ xảy ra sau đó, khiến tầng 2 bị sập. Giới chức tỉnh Kumamoto cho biết, tính đến 2 giờ chiều thứ Tư, đã xác nhận 3 người thiệt mạng và 1 người trong tình trạng ngừng tim phổi. Giới chức cũng cho biết, 6 người khác đã được giải cứu, trong đó 5 người bị thương nhưng chưa rõ tình trạng của người còn lại.

0: Tỉnh Kumamoto đã thiết lập các điểm sơ tán sau trận động đất lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh vào chiều thứ Ba. Chính quyền tỉnh đang đăng tải thông tin về các điểm sơ tán trên cổng thông tin phòng chống thiên tai Kumamoto trên trang web của tỉnh. Có thể truy cập cổng thông tin này bằng cách nhập các từ khóa như Kumamoto và phòng chống thiên tai trên công cụ tìm kiếm. Thông tin được đăng tải bằng 11 thứ tiếng. Tỉnh Nagasaki cũng thiết lập các điểm sơ tán. Chính quyền tỉnh đang đăng tải thông tin về các điểm sơ tán trên cổng thông tin phòng chống thiên tai Nagasaki trên trang web của tỉnh. Có thể truy cập cổng thông tin này bằng cách nhập các từ khóa như Nagasaki và cổng thông tin trên công cụ tìm kiếm. Thông tin được đăng tải bằng 14 thứ tiếng. Khi người dùng nhấp vào biểu tượng vị trí trên bản đồ của các cổng thông tin này, thông tin chi tiết về điểm sơ tán tại khu vực đó sẽ được hiển thị.
1: Tỉnh Kumamoto hiện đang cung cấp dịch vụ phiên dịch đa ngôn ngữ qua điện thoại, hoạt động 24/24 cho người nước ngoài, chịu ảnh hưởng của trận động đất vừa xảy ra trong tỉnh. Chính quyền tỉnh vốn cung cấp dịch vụ này cho các cơ sở lưu trú và khách nước ngoài. Giới chức tỉnh cho biết, người nước ngoài đang cư trú trong tỉnh và du khách cần hỗ trợ y tế cũng có thể sử dụng dịch vụ. Một số trường hợp có thể sử dụng dịch vụ này bao gồm khi cơ sở y tế và người nước ngoài cần hỗ trợ giao tiếp trong lúc thăm khám, hoặc là khi người nước ngoài muốn liên hệ với cơ sở y tế. Dịch vụ trên hỗ trợ 22 ngôn ngữ, trong đó có cả tiếng Việt. Dịch vụ được cung cấp miễn phí nhưng cần đăng ký trước. Thủ tục đăng ký có thể thực hiện qua trang web của chính quyền tỉnh Kumamoto. Sau khi đăng ký, người dùng sẽ nhận được số điện thoại riêng từ trung tâm dịch vụ.
0: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang cân nhắc đề xuất cắt giảm thuế tiêu dùng đối với hàng tạp hóa xuống 1% và trợ cấp cho hàng triệu hộ gia đình để giảm bớt gánh nặng. Thủ tướng Takaichi đang phải quyết định làm thế nào để thực hiện được cam kết trong tranh cử là cắt giảm thuế để giảm chi phí sinh hoạt. Các nguồn tin cho biết chính phủ và liên minh cầm quyền hy vọng bà Takaichi sẽ tập trung vào đề xuất của một hội đồng liên đảng về việc giảm thuế tiêu dùng xuống còn 1% có hiệu lực trong 2 năm kể từ tháng 4 năm sau. Kế hoạch có thể sẽ cắt giảm thuế tiêu dùng trên thực tế xuống còn 0% bằng cách trợ cấp cho những người có thu nhập thấp và trung bình. Đề xuất này được đưa ra tại cuộc họp cấp chuyên viên của Hội đồng Quốc gia. Cuộc họp của Hội đồng dự kiến sẽ kết thúc vào thứ Tư với sự tham dự của Thủ tướng Takaichi và các nhà lãnh đạo của các đảng khác. Hội đồng dự kiến sẽ không chỉ ra một phương hướng rõ ràng về việc cắt giảm thuế, nhưng lên kế hoạch đệ trình báo cáo, liệt kê các quan điểm của các bên khác nhau và lưu ý rằng mọi người đã không đạt được thỏa thuận. Các thành viên của Đảng Dân Chủ Tự Do Cầm Quyền do bà Takaichi dẫn đầu cũng không thống nhất. Một số người nói rằng việc cắt giảm thuế là cần thiết để giảm bớt tác động của lạm phát, nhưng cũng có người bày tỏ lo ngại về tác động tiềm tàng đối với nền kinh tế và tình hình ngân sách của đất nước. Có khả năng Thủ tướng Takaichi sẽ tự mình đưa ra quyết định cuối cùng và sau đó sẽ hướng dẫn đảng của bà tạo dựng sự đồng thuận.

0: Tiếp theo là mục Bosai ứng phó thảm họa. Vào ngày 28 tháng 7 vừa qua, một trận động đất mạnh vừa xảy ra tại tỉnh Kumamoto, phía tây nam Nhật Bản, với rung chấn ở mức cao nhất trên thang chấn độ của Nhật Bản. Trước đó, trận động đất năm 2016 cũng từng gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh này, và nhiều người đã gặp vấn đề sức khỏe khi phải sơ tán trong ô tô riêng. Bài hôm nay giới thiệu những điểm cần lưu ý trong bối cảnh người dân đang phải sơ tán trong điều kiện tương tự sau trận động đất vừa qua. Giáo sư Akahoshi Tomohiko, chuyên ngành y học tiên tiến về cấp cứu và thảm họa Đại học Kyushu, hiện đang tham gia hoạt động của đội hỗ trợ y tế thảm họa. Ông cho biết, tại các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất, nhiều người dường như đang phải ngủ trong xe ô tô của mình. Giáo sư lưu ý rằng sau trận động đất Kumamoto năm 2016, đã có một số trường hợp tử vong vì hội chứng hạng ghế phổ thông. Ông khuyến cáo những người ngủ trong xe nên ngả lưng ghế và duỗi người ra hết mức có thể. Ông cũng kêu gọi mọi người nên ra khỏi xe sau vài tiếng để vận động chân, đồng thời uống đủ nước. Hội chứng hạng ghế phổ thông xảy ra khi máu lưu thông kém dẫn đến hình thành huyết khối, làm tắc nghẽn mạch máu trong phổi. Triệu chứng bao gồm đau ngực và khó thở. Trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến tử vong. Khi ở tại trung tâm sơ tán hoặc ở trong xe, người dân thường giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài, làm tăng nguy cơ mắc hội chứng này. Một số trung tâm sơ tán không thể sử dụng được do không bảo đảm khả năng chống động đất hoặc do mất điện nước. Ngay cả khi sân vận động và bãi đỗ xe được mở cho người dân đỗ xe sơ tán, cũng cần lưu ý đến nguy cơ mắc hội chứng hạng ghế phổ thông.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Cảnh sát và cơ quan cứu hỏa của Nhật Bản. Cảnh sát và cơ quan cứu hỏa đang đánh giá mức độ thiệt hại sau trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra tại phía tây nam Nhật Bản vào ngày 28 tháng 7. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 30 tháng 7 có một số tin chính như sau. Động đất Kumamoto, số người thiệt mạng tăng lên 34. Thủ tướng Takaichi đặt mục tiêu giảm thuế tiêu dùng thực phẩm xuống 1%. Mỹ tấn công hàng chục cơ sở quân sự của Iran. Sau đây là phần tin chi tiết. Giới chức tỉnh Kumamoto cho biết số người thiệt mạng tăng lên 34 sau loạt trận động đất xảy ra tại địa phương. Con số này bao gồm những trường hợp đang được xác minh có liên quan đến thảm họa. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người sống sót, số thương vong có thể còn tăng. Theo giới chức, tính đến sáng thứ Năm, đã xác nhận được có 8 người thiệt mạng tại một nhà máy của Nippon Paper Industry ở thành phố Yatsushiro bị hư hại do động đất. Hai người bị thương đã được đưa ra ngoài, còn một người vẫn chưa rõ tung tích. Cũng theo giới chức, vào thời điểm chiều thứ Năm, số người thiệt mạng trong vụ nổ tại một trung tâm mua sắm ở thị trấn Kashima là 7 người. Trận động đất mạnh xảy ra tại tỉnh Kumamoto có chấn độ 7 trên thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản gọi thảm họa này là động đất Kumamoto 2026. Cơ quan cho biết, kể từ trận động đất mạnh hôm thứ Ba, tính đến 2 giờ chiều thứ Năm, đã ghi nhận tổng cộng 270 trận rung lắc tại tỉnh và các khu vực lân cận. Con số này không bao gồm trận động đất có độ lớn M7.1 hôm thứ Ba. Cơ quan cho biết hoạt động địa chấn vẫn ở mức cao, có 4 trận rung lắc chấn độ 5 trừ và 14 trận có chấn độ 4. Cơ quan cảnh báo rung lắc mạnh có thể xảy ra tùy theo vị trí và quy mô các trận động đất tiếp theo. Nguy cơ xuất hiện các rung lắc lớn vẫn tăng trong khoảng một tuần tới, đặc biệt là vài ngày tới.
1: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vừa thông báo với các lãnh đạo trong Đảng Dân Chủ Tự Do, LDP của bà, về dự định giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm xuống còn 1% trong 2 năm bắt đầu từ tháng 4. Kế hoạch này bao gồm trợ cấp cho người có thu nhập thấp và trung bình, giúp đưa thuế suất thực tế đối với nhóm này xuống mức 0%. Tại cuộc họp ban lãnh đạo Đảng hôm thứ Năm, bà Takaichi gọi kế hoạch này là phương án tốt nhất. Kế hoạch dựa trên đề xuất mới đây của Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Chế độ Thuế của LDP. Bà Takaichi chỉ đạo các lãnh đạo trong đảng hướng tới đồng thuận trong nội bộ đảng, chậm nhất là đầu tháng 8. Đảng sẽ tiếp tục thảo luận, chủ yếu trong Ủy ban thuế của đảng để tổng hợp ý kiến. Thủ tướng và lãnh đạo các đảng khác đã họp bàn hôm thứ Tư nhưng không đạt được thỏa thuận về việc giảm thuế. Các bên chỉ nêu ra quan điểm của từng đảng. Một số thành viên LDP, trong đó có cả các lãnh đạo trong đảng, vẫn phản đối việc giảm thuế này.
0: Theo tin tức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Mỹ cung cấp 300 tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot để đánh chặn các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tăng năng lượng của Ukraine. Trang tin Axios của Mỹ hôm thứ Tư đăng cuộc phỏng vấn ông Zelensky. Ông cho biết, ngay cả khi Ukraine có giấy phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, thì cũng phải mất từ 1 đến 5 năm mới có thể sản xuất với số lượng lớn. Theo Axios, ông Zelensky muốn có 300 tên lửa trước mùa đông để bảo vệ các cơ sở năng lượng và hạ tầng khác, trong bối cảnh lực lượng Nga liên tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo. Ông Zelensky nói rằng, sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm thứ Ba, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể ông Trump là ông Jared Kushner có khả năng sẽ đến thăm thủ đô Kyiv trong vòng 2 tuần tới. Ông cho biết đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của hai vị tới Ukraine sau nhiều lần sang Nga.

0: Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết các lực lượng của Bộ Chỉ huy này đã thực hiện thành công một đợt tấn công dồn dập nhằm vào Iran để đáp trả việc Tehran mưu toan tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Hôm thứ Tư, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ra tuyên bố rằng họ đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía một căn cứ của Mỹ ở Jordani và các mục tiêu khác. Sau đó, CENTCOM thông báo trên mạng xã hội rằng Mỹ bắt đầu tiến hành tấn công Iran vào 8 giờ tối thứ Tư theo giờ miền đông nước Mỹ và gọi động thái này là đòn đáp trả mạnh mẽ đối với các hành động tấn công của Iran. Đây là lần đầu tiên Mỹ công bố tấn công Iran kể từ ngày 23 tháng 7. Trước đó, lực lượng Mỹ đã thực hiện không kích trong 13 ngày liên tiếp. Trong thông báo mới nhất, CENTCOM cho biết Mỹ đã đánh vào hàng chục mục tiêu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tại Iran, bao gồm các trung tâm chỉ huy quân sự, cơ sở tên lửa và thiết bị bay không người lái, các điểm giám sát và phòng thủ ven biển cùng các cơ sở khác trên biển. Chiến dịch kéo dài 2 giờ. Nhiều hãng truyền thông Iran dẫn nguồn giới chức địa phương đưa tin thành phố Abadan và một số thành phố khác ở phía tây nam nước này đã bị tấn công. Tin cho biết công tác cứu hộ đang được triển khai trên một đảo gần eo biển Hormuz do có người mắc kẹt dưới đống nhà cửa đổ nát. Lo ngại đang gia tăng rằng các đợt tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran có thể leo thang trở lại.
1: Chính phủ Nhật Bản đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của năm tài chính hiện nay, viện dẫn tác động từ xung đột ở Trung Đông. Văn phòng nội các hôm thứ Năm công bố dự báo mới cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2027. Sau khi điều chỉnh lạm phát, tổng sản phẩm quốc nội dự kiến tăng khoảng 0,9%, giảm 0,4 điểm phần trăm so với mức dự báo khoảng 1,3% đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái. Văn phòng cho biết giá dầu thô tăng đang đẩy chi phí thực phẩm và nguyên liệu lên cao, kìm hãm đà tăng trưởng của nền kinh tế.
0: NHK được biết chính phủ Nhật Bản dự kiến đầu tư lên tới 5 tỷ yên, tương đương khoảng 30,6 triệu đô la Mỹ, vào một dự án khai thác đất hiếm tại Namibia, Tây Nam Châu Phi. Giới chức chính phủ cho biết tập đoàn thương mại lớn của Nhật Bản là Toyota Tsusho sẽ giữ vai trò chủ đạo trong một công ty được lập ra để thực hiện dự án này. Khoản đầu tư sẽ được thực hiện thông qua Cơ quan An ninh Kim loại và Năng lượng Nhật Bản trực thuộc chính phủ. Các mỏ tại Namibia có trữ lượng lớn dysprosy, nguyên tố thiết yếu để chế tạo nam châm có từ tính mạnh. Những mỏ này cũng có yttrium, được dùng trong điện thoại thông minh. Hồi tháng 2, chính phủ Nhật Bản và Namibia đã nhất trí thảo luận về nỗ lực khai thác đất hiếm. Các khoáng sản này là không thể thiếu đối với các nhà sản xuất xe điện thoại thông minh và nhiều thiết bị khác. Nhật Bản đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng đất hiếm, trong bối cảnh nước sản xuất lớn nhất thế giới là Trung Quốc đang siết chặt kiểm soát xuất khẩu.

Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Tại tỉnh Kumamoto, nhiều người được cho là đang phải sơ tán trong xe ô tô riêng sau trận động đất mạnh xảy ra hôm 28 tháng 7. Bài hôm nay nói về một số lưu ý để bảo vệ sức khỏe cho người dân chịu ảnh hưởng của động đất. Giáo sư bác sĩ Hanzawa Kazuhiko thuộc Đại học Niigata đã chia sẻ với NHK về các biện pháp giảm nguy cơ khi sơ tán trong xe. Giáo sư từng điều trị cho những người mắc hội chứng hạng ghế phổ thông sau trận động đất Chiuetsu ở tỉnh Niigata năm 2004. Dưới đây là lời khuyên của ông. Tốt nhất là người sơ tán nên ra khỏi xe ô tô vài tiếng một lần để đi lại. Chỉ cần đi vài chục mét đến nhà vệ sinh cũng đã có tác dụng. Để phòng ngừa hình thành huyết khối, người sơ tán nên xoa bóp bách chân vài tiếng một lần. Khi dùng xe xe đăng làm nơi sơ tán tạm thời, trong xe chỉ nên có tối đa 2 người trưởng thành. Nếu có thêm trẻ nhỏ thì tối đa 3 người. Cần tránh vượt quá số người này. Người sơ tán nên ngả lưng ghế và duỗi người ra hết sức có thể để có thêm không gian cử động chân. Giáo sư Hanzawa lưu ý rằng so với trận động đất Kumamoto năm 2016, trong trận động đất hôm 28 tháng 7, số người sơ tán trong xe để tránh nóng có thể sẽ tăng. Ông nhấn mạnh cần cân nhắc nguy cơ mắc hội chứng hạng ghế phổ thông trước khi quyết định có sơ tán trong xe hay không. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 30 tháng 7 có một số tin chính như sau. Động đất Kumamoto, số người thiệt mạng tăng lên 34. Thủ tướng Takaichi đặt mục tiêu giảm thuế tiêu dùng thực phẩm xuống 1%. Mỹ tấn công hàng chục cơ sở quân sự của Iran. Sau đây là phần tin chi tiết. Giới chức tỉnh Kumamoto cho biết số người thiệt mạng tăng lên 34 sau loạt trận động đất xảy ra tại địa phương. Con số này bao gồm những trường hợp đang được xác minh có liên quan đến thảm họa. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người sống sót, số thương vong có thể còn tăng. Theo giới chức, tính đến sáng thứ Năm, đã xác nhận được có 8 người thiệt mạng tại một nhà máy của Nippon Paper Industry ở thành phố Yatsushiro bị hư hại do động đất. Hai người bị thương đã được đưa ra ngoài, còn một người vẫn chưa rõ tung tích. Cũng theo giới chức, vào thời điểm chiều thứ Năm, số người thiệt mạng trong vụ nổ tại một trung tâm mua sắm ở thị trấn Kashima là 7 người. Trận động đất mạnh xảy ra tại tỉnh Kumamoto có chấn độ 7 trên thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản gọi thảm họa này là động đất Kumamoto 2026. Cơ quan cho biết, kể từ trận động đất mạnh hôm thứ Ba, tính đến 2 giờ chiều thứ Năm, đã ghi nhận tổng cộng 270 trận rung lắc tại tỉnh và các khu vực lân cận. Con số này không bao gồm trận động đất có độ lớn M7.1 hôm thứ Ba. Cơ quan cho biết, hoạt động địa chấn vẫn ở mức cao. Có 4 trận rung lắc chấn độ 5 trừ và 14 trận có chấn độ 4. Cơ quan cảnh báo, rung lắc mạnh có thể xảy ra tùy theo vị trí và quy mô các trận động đất tiếp theo. Nguy cơ xuất hiện các rung lắc lớn vẫn tăng trong khoảng một tuần tới, đặc biệt là vài ngày tới.
1: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vừa thông báo với các lãnh đạo trong Đảng Dân Chủ Tự Do, LDP của bà, về dự định giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm xuống còn 1% trong 2 năm bắt đầu từ tháng 4. Kế hoạch này bao gồm trợ cấp cho người có thu nhập thấp và trung bình, giúp đưa thuế suất thực tế đối với nhóm này xuống mức 0%. Tại cuộc họp ban lãnh đạo đảng hôm thứ Năm, bà Takaichi gọi kế hoạch này là phương án tốt nhất. Kế hoạch dựa trên đề xuất mới đây của Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Chế độ Thuế của LDP. Bà Takaichi chỉ đạo các lãnh đạo trong đảng hướng tới đồng thuận trong nội bộ đảng, chậm nhất là đầu tháng 8. Đảng sẽ tiếp tục thảo luận, chủ yếu trong Ủy ban Thuế của đảng để tổng hợp ý kiến. Thủ tướng và lãnh đạo các đảng khác đã họp bàn hôm thứ Tư nhưng không đạt được thỏa thuận về việc giảm thuế. Các bên chỉ nêu ra quan điểm của từng đảng. Một số thành viên LDP, trong đó có cả các lãnh đạo trong đảng, vẫn phản đối việc giảm thuế này.
0: Theo tin tức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Mỹ cung cấp 300 tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot để đánh chặn các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Trang tin Axios của Mỹ hôm thứ Tư đăng cuộc phỏng vấn ông Zelensky. Ông cho biết, ngay cả khi Ukraine có giấy phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, thì cũng phải mất từ 1 đến 5 năm mới có thể sản xuất với số lượng lớn. Theo Axios, ông Zelensky muốn có 300 tên lửa trước mùa đông để bảo vệ các cơ sở năng lượng và hạ tầng khác, trong bối cảnh lực lượng Nga liên tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo. Ông Zelensky nói rằng, sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm thứ Ba, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể ông Trump là ông Jared Kushner có khả năng sẽ đến thăm thủ đô Kyiv trong vòng 2 tuần tới. Ông cho biết đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của hai vị tới Ukraine sau nhiều lần sang Nga.

0: Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết các lực lượng của Bộ Chỉ huy này đã thực hiện thành công một đợt tấn công dồn dập nhằm vào Iran để đáp trả việc Tehran mưu toan tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Hôm thứ Tư, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ra tuyên bố rằng họ đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía một căn cứ của Mỹ ở Jordani và các mục tiêu khác. Sau đó, CENTCOM thông báo trên mạng xã hội rằng Mỹ bắt đầu tiến hành tấn công Iran vào 8 giờ tối thứ Tư theo giờ miền đông nước Mỹ, và gọi động thái này là đòn đáp trả mạnh mẽ đối với các hành động tấn công của Iran. Đây là lần đầu tiên Mỹ công bố tấn công Iran kể từ ngày 23 tháng 7. Trước đó, lực lượng Mỹ đã thực hiện không kích trong 13 ngày liên tiếp. Trong thông báo mới nhất, CENTCOM cho biết Mỹ đã đánh vào hàng chục mục tiêu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tại Iran, bao gồm các trung tâm chỉ huy quân sự, cơ sở tên lửa và thiết bị bay không người lái, các điểm giám sát và phòng thủ ven biển cùng các cơ sở khác trên biển. Chiến dịch kéo dài 2 giờ. Nhiều hãng truyền thông Iran dẫn nguồn giới chức địa phương đưa tin thành phố Abadan và một số thành phố khác ở phía tây nam nước này đã bị tấn công. Tin cho biết công tác cứu hộ đang được triển khai trên một đảo gần eo biển Hormuz do có người mắc kẹt dưới đống nhà cửa đổ nát. Lo ngại đang gia tăng rằng các đợt tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran có thể leo thang trở lại.
1: Chính phủ Nhật Bản đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của năm tài chính hiện nay, viện dẫn tác động từ xung đột ở Trung Đông. Văn phòng nội các hôm thứ Năm công bố dự báo mới cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2027. Sau khi điều chỉnh lạm phát, tổng sản phẩm quốc nội dự kiến tăng khoảng 0,9%, giảm 0,4 điểm phần trăm so với mức dự báo khoảng 1,3% đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái. Văn phòng cho biết giá dầu thô tăng đang đẩy chi phí thực phẩm và nguyên liệu lên cao, kìm hãm đà tăng trưởng của nền kinh tế.
0: NHK được biết chính phủ Nhật Bản dự kiến đầu tư lên tới 5 tỷ yên, tương đương khoảng 30,6 triệu đô la Mỹ, vào một dự án khai thác đất hiếm tại Namibia, Tây Nam Châu Phi. Giới chức chính phủ cho biết tập đoàn thương mại lớn của Nhật Bản là Toyota Tsusho sẽ giữ vai trò chủ đạo trong một công ty được lập ra để thực hiện dự án này. Khoản đầu tư sẽ được thực hiện thông qua Cơ quan An ninh Kim loại và Năng lượng Nhật Bản trực thuộc chính phủ. Các mỏ tại Namibia có trữ lượng lớn dysprosium, nguyên tố thiết yếu để chế tạo nam châm có từ tính mạnh. Những mỏ này cũng có yttrium, được dùng trong điện thoại thông minh. Hồi tháng 2, chính phủ Nhật Bản và Namibia đã nhất trí thảo luận về nỗ lực khai thác đất hiếm. Các khoáng sản này là không thể thiếu đối với các nhà sản xuất xe điện, điện thoại thông minh và nhiều thiết bị khác. Nhật Bản đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng đất hiếm, trong bối cảnh nước sản xuất lớn nhất thế giới là Trung Quốc đang siết chặt kiểm soát xuất khẩu.

Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Tại tỉnh Kumamoto, nhiều người được cho là đang phải sơ tán trong xe ô tô riêng sau trận động đất mạnh xảy ra hôm 28 tháng 7. Bài hôm nay nói về một số lưu ý để bảo vệ sức khỏe cho người dân chịu ảnh hưởng của động đất. Giáo sư bác sĩ Hanzawa Kazuhiko thuộc Đại học Niigata đã chia sẻ với NHK về các biện pháp giảm nguy cơ khi sơ tán trong xe. Giáo sư từng điều trị cho những người mắc hội chứng hạng ghế phổ thông sau trận động đất Chiuetsu ở tỉnh Niigata năm 2004. Dưới đây là lời khuyên của ông. Tốt nhất là người sơ tán nên ra khỏi xe ô tô vài tiếng một lần để đi lại. Chỉ cần đi vài chục mét đến nhà vệ sinh cũng đã có tác dụng. Để phòng ngừa hình thành huyết khối, người sơ tán nên xoa bóp bách chân vài tiếng một lần. Khi dùng xe xe đăng làm nơi sơ tán tạm thời, trong xe chỉ nên có tối đa 2 người trưởng thành. Nếu có thêm trẻ nhỏ thì tối đa 3 người. Cần tránh vượt quá số người này. Người sơ tán nên ngả lưng ghế và duỗi người ra hết sức có thể để có thêm không gian cử động chân. Giáo sư Hanzawa lưu ý rằng so với trận động đất Kumamoto năm 2016, trong trận động đất hôm 28 tháng 7, số người sơ tán trong xe để tránh nóng có thể sẽ tăng. Ông nhấn mạnh cần cân nhắc nguy cơ mắc hội chứng hạng ghế phổ thông trước khi quyết định có sơ tán trong xe hay không. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.